0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

svetla. Žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, slikar praznih plati, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

Kampanelli, moru sam se divi, divit ćemo se, divit mi ovih dana moru sigurno. Dobro vam jutro ekipa, evo stigao nam je dan koji se ne predstavlja tiho, to je petak. Iza nas su radni sastanci, nadam se, rokovi, rano ustajanja, ispred nas evo miris vikenda, prijatelji, malo zasluženog odmora i puno, puno različitih događanja u dolini Neretve. Sve ćemo naravno stići spomenuti i najaviti, zato dobro slušajte. A i zbog najbolje glazbe na Delti pojačajte radio, ostanite uz naš program i nek vam ovaj petak bude najbolji uvod u vikend.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенц има најповолније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 42 и на Мастер Евро Дизел Евро 45. Овде можете наточити аутоплин по цени 73 цента. Газбенц, ваш најболји сусед.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Jutro uz Deltu.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: 7 minuta, evo nas u drugom dijelu dana, petak je, vikend miriše, sve više, još malo posla i gotovo, bar oni za koje je zadnji radni dan u tjednu, a mi koji radimo i ovih dana, tješit ćemo se činjenicom da je ipak petak, nekako je odmah lakše i raspoloženje je drugačije. 31 stupanj mjerimo trenutno, još 2-3 više nas čekaju do maksimalne dnevne temperature, pretežno je sunčano vrijeme, odnosno vremenske prilike su na našoj strani, pogoduje i kroničnim bolesnicima i nama zdravima, samo se ipak pripazite u ovom najtoplijem dijelu dana. Uživajte u petku i ostanite i dalje uz Deltu jer su nastavku čekaju Toni Cetinski, Vana i Tomislav Bralić i Klapa Intrade.
1: Ljeto na Delti.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Network
1: Powerplay.
2: Da, Special Network.
1: Krk ne može sad.
3: Evo, i unazad. I unazad imaš sve.
1: Weekly Radio Show. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.